0: Våkne opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Det har vært en prompeskandale i Sverige.
3: Nå må du fortelle, Kjetil.
2: Under et kommunestyremøte i den svenske byen Tranås så sprette det seg plutselig en guffen lukt i kommunestyresalen. Og da gikk en av kommunestyrerepresentantene opp på talestolen og sa følgende.
4: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. Är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
3: Tänk att gå upp och si det högt.
2: Och det har inspirerat till dagens topp tre-liste. Topp tre politiker som har prompa för öppen mikrofon.
3: Finns det tre av dem? Jag är surprised.
2: Jag är lätt för att finna någon norske, men fant inte någon här, men jag har funnit någon representanter i utlandet på tredje plats. USA:s krigsminister Pete Hegseth som går fram till mikrofonen, slipper en liten bombe och önskar så god morgon. Som om ingenting har skjedd.
3: Men tørte noen å kommentere det der greiene der, eller?
2: Nei, det ingen som tør å si noe der, så det var tredjeplassen. Andreplassen, vi har fortsatt i Donald Trump-land. Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani under en offisiell høring. Hør her.
5: Well, I gave you the answer. Point of order. The answer that I gave you is they didn't bother to interview a single witness.
3: Nei. Nei, jeg nesten så du føler at du får den i kaffen. Er det lov å si det?
2: Første plass på topp tre-lista kjente politikere som promper i offentligheten. Det er også en amerikaner. Han heter Eric Swalwell. Og han slipper en fis midt i et angrep på Donald Trump. Vi kan høre her hvordan det låter først.
6: The evidence is uncontradicted that the president used taxpayer dollars to ask the Ukrainians to help him cheat an election.
3: Nei. Altså, hvor det de har mikrofonen plassert?
2: Han forsøker senere å bortforklare dette som at det lyden av et krus som han drar langs bordet. Dette har selvfølgelig amerikanske talkshow kastet seg over, analysert, hatt inn lydeksperter og funnet ut, nei, det ikke noe kopp, det en promp.
7: Men hvilken mikrofon har plukket opp den prompen der? Mikrofonen jo foran munnen hans, og rumpa hans langt unna.
2: Bare veldig høy promp da.
7: Ja, nå jeg skeptisk.

0: Richie Blackmore alltså, och en Rainbow Since You've Been Gone på P6 Rock. Steve Miller Band, The Joker. Jag har Nirvana med låta som dottern till Dave Grohl älskar att synge när hon sitter i bilen samma med faren sin, Lithium, och Fleetwood Mac med hitten Little Lies på P6 som ger dig de allra största rockklassikerna.
1: Du, har du köpt något där?
2: Ett magert och mört köttstycke av svin med mild smak och jävn struktur. Någon ville kanske ha kallat en ytterfilé.
1: Ja, ah, så pass. Vad har du tänkt att göra med denna?
2: Jag tänkte att...
3: Grille, grille, grille, grille!
4: I hela sommar får du 180 gram ytterfilé av svin från köttdisken till 29,90. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
5: Här är snickernötta. Vi ska fram till ett undertak som är både fukt och genomtrappsäkert. Hallå?
6: Det må vara Isola Tyvek ProSafe. Det är ett starkt och robust undertak med fuktsäker Tyvek-teknologi. Här tror du inte igenom, det är helt säkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe är helt riktigt det. Du jobbar väl för Isola, du?
6: Nej, jag jobbar hos Optimera Montera.
5: Ja, hos Optimera och byggvaruhuset Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss och hantverkare med att välja riktiga byggvaror.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Är du 40 år idag, har du 30 år igen av arbetslivet. Det är mer än 10 000 dagar det. Gör dem till dina bästa med vidareutbildning från BI. Läs mer på BI.no.
8: Elektroimportören.
9: Hvis du har tänkt att fixa uterummet i sommaren, så må du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter, för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Christiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, den side består.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
15: Hör du det, Heidi? Det lyder en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, och hos Extra får du i hela sommar 20% medlemsrabatt på den. Och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
17: När du ska

Idag har du ukas sista möjlighet till att sticka gå med 2 månaders Viaplay film och serier eller en P6T-skjorte efter klockan 11 i rockerebussen. Vilket lösningsord som Silje ska fram till idag med hjälp av våra rockerklassiker? Ja, det finner du ut vi att höra på efter klockan 11.

5 som betyder att nyheterna är rätt runt hörnet här på P6 Rock. Jag fortsätter självklart att spela rockklassiker i en timme till fram till klockan är 6 ett slags förspel denna fredagen med mig André Gjerman och det är väldigt hyggligt att du slår följe med mig. Här är Four Non Blondes WhatsApp på P6 Rock.